0: Probando. Alafia.
1: Ya,
0: anagbaru gi igbari gi wo kabiru.
1: Tobo adu puro lari.
0: Ya wara.
1: Anna buluti.
0: Sagun ho sera.
1: To ya wara.
0: Hmm.
1: Nagira gente que ni se solo sa da do bio kawi mala kire mi puro.
0: Be puro bana baswe.
1: To ya wara. Giri giri ya wan me.
0: Oh.
1: Ay, kasu.
0: Mhm.
1: Ye kasu me.
0: Oh.
1: Katabu gaba bo si si ron me.
0: Hmm.
1: I am not.
0: Prando ana wa ipra Prando
2: Corona
0: oh
2: ndo e wa on pele
0: to ya wa ye ya kya ma sun so hia
2: oh akin be ta shan tin so ya fiko
0: to ya wa sa so adagi
2: oh abiru gan e wa ya
0: oh
2: to an ye ka so e se
0: mhm
2: a ka do ke piko
0: oh
2: ba gere ka so adi
0: mhm
2: I get it, what's in the bite?
0: Oh,
2: well, Bob, when you don't touch you, you are about to pin.
0: Hm,
2: why you also do your sister?
0: Hm,
2: I was saying, Yen Bean.
0: Oh,
2: you have Bocata, sir.
0: Hm,
2: how it be, you can lower so.
0: Hm,
2: why I get it, go see what's in the way.
0: Oh,
2: and nobody knows how we went. Who go, I get it, I you'll be sort of one, even by Tazuka Boons for it.
0: Oh,
2: Bound Tim. Biru me ya feme.
0: Oh.
2: Ye ni me ka un po no mu kon ka yo bi tem.
0: Mhm.
2: Ka bu son da u ka yen wa si tate mba un ko gina si o ba ga ku ba ga wona.
0: Oh.
2: Ka bu son da tension ti ma ya da moto.
0: Ya wara.
2: Bu son son so.
0: Ami.
2: Bu ba wa di mo bu son ri ya kan.
0: Ami ami ami ami.
2: Bu son ton ya.
0: Ami o. Sa si ara. Kurando. Alafia. Ma ba no soka.
3: Ya ga de gar gure ka.
0: Ana gure ka giwo.
3: Ta gure se.
0: Ta.
3: Uhu ye ga nya anu na to nu ubo ba ma.
0: Oh.
3: Ya ko ka wo ye gbe ahia.
0: Oh.
3: Ba ye so un ba un do ge ma bo ho.
0: Mhm.
3: Yena yan kagu honda yego kwe.
0: To ya won ye mbute mi o ka bo ese po na epu hiso.
3: Oh.
0: Ya won sa se ado kai.
3: Bo ya na
0: so. So ima to bi na mi ke kuro. Don kira vale bora wa. Ma se don kira kuro to ya ji. Ya won ya ki a san wa nduyan yi mo. Prando. Won ga wa heso wa no su o. I don't know, so I won't get my head so. Hey, Casa. Kurando. Bani Jobo. Dari Givuni. Dari Givuni.
4: Dari Givuni.
0: Ajo nana. Amo
4: Oh.
0: Mm.
4: Go here. So no ba ma bu na bu yi ga le ya kan ko bu. Ki go bu biwa. Ye o du ra ma.
0: Won ge ma bra bra han na ba bi ke dede.
4: Go na te ya.
0: Oh.
4: Bi bi ne aye me na ka ganu am bi ka ru am bi ba aye ko na biwa.
0: Mm.
4: Ye o du ra ma ma ga ye de si o na bi ga wa mi ba ba bi ka hu ya fa ge. What now, my dinner? Cogo, the life, Yavi. Tor. Who
0: am I, Manga? You
4: know, Gusson, you know,
0: Kurando.
4: We go be well.
5: Brando. Oh. Mama no soga. Kasa wan kya ya bura bura. Ana wahi pra. Brando.
6: Oh, Brando.
5: Alafia.
6: Nenen kuzindi.
5: Wairo.
6: Tola.
5: Un kwa sohi.
6: Ah.

0: Brando. Ana wahi kura.
1: Lafia.
0: Oh, gawe biya taga.
1: Naam.
0: Ana beru giwu.
1: Babuando.
0: Sanu no ame.
1: Na ye jiho ya mtia ni yeye fugu. Iye kiki isu wa mwafa.
0: Dek mi ayina mwa mi gandhi. Anda.
1: Awa iye kiki isu wa mwa ya mwa ya.
0: Awa rezo yela.
1: Eh, agude uti mwako. Kene kiesu ute home.
0: Eh, to.
1: Kami nibala atiyo yetewa.
0: Yawa, ya mwaga homboroko.
1: To, ya wana toa.
0: Sasi yela.
1: Oh, so, beauty name, eh?
0: Hmm.
1: Let me ho, kaho quiz, huh?
0: Mm-hmm.
1: Ama, ma si du, woman.
0: Oh.
1: Ay, kaho, asuni, aga si du, eh?
0: Mm-hmm.
1: Si, ego, ma.
0: Yama.
1: Yem bidu, ambo, wu, ba. Ay, kaho.
0: Oh.
1: Gakema, kusu.
0: Hmm.
1: Ati, wuse, an, ambo, wu, no.
0: Oh.
1: Ya, so, me.
0: Yama.
1: Oh.
0: Sasi ya raita wina bera ukuru. Kurando. Ana wahi kura. Kurando. Umu aturugu.
2: Ayuko kumi babi lo yu onosu. Ayo come da via mboro. Ndaka mudeso no sawi Muhammad. Non quiero fare mboro wa. Ma se ton pia kwa ton ya ji, ya wo ya ki a san wan duyan yin.
0: Kurando.
3: Hello. Ma do na ha mare gu ni.
0: Ana mare gu gi wo. Ya wara. Tan sa da gi amini. Eh, hold on. Eh?
3: Eh, put on the bound to no what's on.
0: Ami, ami, ami.
3: The whole number money to work the whole dog.
0: So,
3: boy,
0: you're young, so I'm my banner.
2: I'm going to tell you, I'm Bobby Warrior.

0: Kurando. Anna wahi pra. Oh, ai satu. Anna segenda no giu. To. Oh.
1: One dollar.
0: Oh. Alafia. Maba nusoka
2: ban taku
0: samen ya sokumo
2: taku
0: taku ndia sokumo
2: oh
0: ya wage ko
2: na to ya
0: nko aso hi nam to ya wambare jobo ta Anso adagi ya be ya bari jobo. Kurando. Wa alaikum salam. Ana go so rugibo. To ya wa.
2: Ni dai wa mo.
0: Oh.
2: Ya tun. Ta he wu ko ka ho.
0: Mhm.
2: Ta he chun.
0: Oh.
2: Ta he gbera me.
0: Mhm.
2: Ta
0: buru
2: ya.
0: Ta.
2: Ta buru ka mu.
0: Hmm.
2: Ta menna ka suni.
0: O ka sa buru ye.
2: O.
0: Mhm.
2: Ka suki ye ya me.
0: Hmm.
2: Menna ba yuru.
0: Ta.
2: Ya ka suni ka menna.
0: Hmm.
2: Ta da ko gnu mu.
0: O.
2: Ya ta ma a No,
0: no, no, no, no, oh, yawa. Sasiara. Alafia. Ana go so gwa da mu.
2: Na na gwi na te.
0: To yawa.
2: Eh wa. Ni ke na.
0: Mm.
2: Ta to wa mi je. Gede kato mum.
0: Hey, nani nwa ya gero?
2: Nani ya?
0: Oh.
2: Gede kato mum ka. Ka wele me.
0: Hmm.
2: O ka katuru.
0: Mm-hmm.
2: Ame nami ka e namo.
0: To.
2: A wele me kanta heo bani.
0: Hmm.
2: Kwa na kwa.
0: Yawa.
2: Kwa.
0: Sasiara. Barindi, Kabiru.
2: Mama.
0: To.
2: Nani ya?
0: Oh.
2: Dribri ya lembe.
0: Oh.
2: Bela ya kelen, dalil borbe.
0: Hmm.
2: A dribri ya sinu ya saka, ayo sinu ya saka, anzin kako ya parimi.
0: Hmm.
2: Dalil home.
0: Hmm.
2: Ayo teri ya mikun dalil da bero mi.
0: Undi ya biu bamba, baka nguiru ho mi.
2: Oh,
0: Kabiru.
2: Oh,
0: oh,